0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: السلام علیکم ادا۔
2: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے؟
2: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
0: یار، اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو۔ مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی۔ کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی۔
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
2: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی۔
1: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
0: آفیس جی میرا۔

0: Rich Beauty Cream, Glowing Skin Ka Raaz, a product of Biocon International Pakistan.
1: Pakistan ki zyada tar zameenein phosphorus ki kami ka shikar hain. Isi liye Sona laya hai NPS. Teen ki taqat ke saath. Isme maujood phosphorus de jadon ki barhotri aur phailav mein izafa aur sulfur nitrogen ki afadiyat ko badhaye jisse fasal ko ibtidai marhale se hi zaruri ghizai ajza mile. Iske har dane mein teenon ajza ki yaksa maujoodgi se fasal ko zyada se zyada fayda pahunche jisse ho paidawar mein izafa aur kisan ko mile zyada munafa. Teen ki taqat mile, fasal bharpoor khile.
2: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میرا پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर।
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: کامیاب کاروائی تے فورسز کے بیٹا دیش دہشت گردی کے مکمل خاتمے والے عزم جو بھی ورجا

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک کے ساموں ودھن بوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر